0: تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: Miha hisabum yeduge mi filawul ni malana irada kurviya a filawul ka yakiga baddal kolmugo ummiduge wakiwlan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Muslim filawul ge miyeduge program ga minastini Suratul Muzzammil Fashagin, ya suratul ke 30 banayat ke niyala, aadhe surat ke niyala. Program ka bayarwi darwarunaki Fawziya Muhammad, Nazma Abdurashid, Shazlin Ahmad, Adi Seema Adam. Filaw nangu adibi Al-Qari Ali Vahid Abdurrahman. Program mufadda mihushayli, Dargun Muhammad Ramiz. مصطفی فلاوله میسل سلا گدنگون نا پروگرام کا ایک بدلوں گو امید و میں حساب وکیلن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: دولت کے ایک ایک مؤسسات کندے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگن اون نین خدمت تا فسیہ کما کی ہو دین گتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کما کی صاف کو اولن فلوا دینی فہی خدمت می پروگرام
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ پکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوہ راجے گیاڑو
3: Fire the man.

0: تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: Mia hisabu miyaduge mi filawul ni malana irada kurviya a filawul ka ekiga baddul kol mugu ummiyaduge wakiwlan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Muslim filawul ge miyaduge program ga minastini سورت المزمل فشاگن یا سورت گے تریس بنایات گنیلا آدے سورت گنیلا پروگرام کا بیاروی درورن کی فوزیہ محمد نازم عبد الرشید شزلین احمد ادی سیما آدم فلاننگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام مفدامی ہوشیلی ارون محمد رمیز مصطفیم فلاولے مسلس لاگ دنگون پروگرام کا ایک بدلوں گو امید گو میں حساب وکویلن. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صالح بقيجه
1: ادمیت کے پروگرام کا رکن میں بلا ریال صالحین میں فتوی ستے ایک اڈی ہتے وان باب ریت راگو کا کیرت قران کی وہ مستحب و گم واکا باب کا گنستے وا فر حدیث تہ مشہل و دے ویل قاری محمد شینان منیر باب کے شرح بدلوا دے وی اشہ احمد فہمی دی دی پروگرام فدا مشہل یل کن رقیا لوبتی مستم اخنا اختنا بان اللہ کی مہ رحمت میں مر قرب من دی دعا کر اور یا بفنس ور مفاوری ور باجر تو حقیقت السلام علیکم